në këponsak që a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo a bakhnitra nauk ashahua pishab arshin kaslimar qka qulik arshin në mak kokoh khet namet kashah huam rshin ishim uliev